0: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective. Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. ChannelAfrica.co.za. Madapiri Bazoshitika.
1: Malawi omwe atamagitsidwa mudzikola South Africa chifukwa chokhala mudzikolo opanda mapepala akupititsidwa ku Malawi kuti timve zambiri za momwe ntchito ikuyendera. Pano tene ndi mkulu wa nthambiyona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi, a Wilson Mulemi. Muli bwanji a Mulemi?
2: Ntchito iyi yagwirika ndipo tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa. Mene magulu ena kutamangisa nzika za maiko ena.
1: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa pada kali pano ochuluka bwanji?
2: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi, anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
0: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
3: Celebrating women, changing communities, countries, and the continent. Women's Month on Channel Africa.
4: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa ujenzi na uchukuzi wa Zanzibar, Daktari Khalid Salum Mohamed, amesema kuwa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita Zanzibar imerekodi jumla ya ajali 85 za barabarani. Na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaongoza kwa vifo vingi zaidi kuwahi kutokea, huku kifo kimoja kikitokea kila baada ya dakika 30.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Habari kamili. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango kikubwa cha vifo, huku takwimu mpya za serikali zikionyesha kuwa watu 2325 wamefariki katika visa karibu 5000 vilivyothibitishwa. Idadi hiyo imezidi vifo vilivyoripotiwa katika mlipuko wa Ebola Kivu Kaskazini wa mwaka 2018 hadi 2020 uliosababisha vifo vya takriban watu 2300. Wataalamu wa afya wamesema juhudi za kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa zinaendelea, lakini hadi 70% ya visa vipya vinagunduliwa kwa watu ambao hawakuwa kwenye ufuatiliaji wa awali. Hali hiyo inaongeza hatari ya maambukizi kuendelea kusambaa katika jamii. Mlipuko huo pia unakabiliwa na changamoto za kiusalama katika jimbo la Ituri, pamoja na uhamiaji wa mara kwa mara wa watu na ugumu wa kufikia baadhi ya maeneo. Umoja wa Mataifa umetenga dola milioni 30 za ufadhili wa dharura kusaidia juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi wa Zanzibar, Daktari Khalid Salum Mohamed, amesema kuwa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita Zanzibar imerekodi jumla ya ajali 85 za barabarani. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Zanzibar imechukua hatua za ziada katika kuimarisha usalama barabarani na kupunguza idadi ya ajali pamoja na mara zake ya wananchi.
7: Sasa ndani ya miezi mitatu kuanzia Mei Julai tumekuwa na ajali 85. Vifo 51 wanaume, wanawake 10, 61. Majeruhi 77 wanaume na wanawake 11. Tumeweka sheria, ingawaje sasa watu ukiweka hizo sheria wanalalamika sasa, faini kubwa wewe, faini kubwa wewe, si wanyonge wewe, si maskini, faini kubwa. Sasa kwani unataka ufanye kosa? Maana hizi faini zimewekwa kwa anayefanya kosa.
6: Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya feri iliyopinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imefikia 84, huku shughuli za uokoaji na utafutaji wa watu waliopotea zikiendelea. Polisi nchini humo wamesema miili ya watu wengine 12 imepatikana na kufikisha idadi ya waliofariki hadi 84. Watu 74 wameokolewa baada ya feri hiyo kupinduka Jumanne kufuatia kukumbwa na mawimbi makali. Kwa mujibu wa taarifa, feri hiyo inadaiwa kuwa ilikuwa imebeba zaidi ya watu 153 licha ya kuwa na kibali cha kubeba abiria 90 pekee. Watoto 18 ni miongoni mwa waliofariki, huku mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja akitajwa kuwa ndiye mdogo zaidi. Feri hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa Kariba kuelekea vijiji na maeneo ya jamii za wavuvi walioko kaskazini magharibi mwa Zimbabwe kabla ya kukumbwa na ajali hiyo katika ziwa Kariba. Mkuu wa baraza la uongozi la Sudani, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, amesema jeshi la Sudani litaendelea na hazma yake ya kushinda RSF, huku akisisitiza kuwa jeshi liko tayari kuunga mkono juhudi za kweli za kurejesha amani nchini humo. Katika hotuba kwa kuadhimisha miaka 72 ya kuanzishwa kwa jeshi la Sudan, al-Burhan amesema amani haiwezi kupatikana bila wapiganaji wa RSF kuweka silaha chini, kujitenga katika maeneo yaliyotengwa na kuruhusu raia kurejea katika maeneo yao kwa usalama. Kwa upande wa kisiasa, al-Burhan amesema ameanza mashauriano na makundi ya kitaifa yanayounga mkono umoja wa Sudan kwa lengo la kukamilisha uundaji wa taasisi za serikali ikiwemo baraza la kutunga sheria. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendero.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kusonga mbele, Manasa bin Bendera bado yuko hapa studioni kuweza kutujuza itakayojiri kutoka katika habari za michezo hii leo. Ni yapi Manasa
6: tulionayo leo hii? Ni pamoja na Cameroon imetoa ubingwa wa kombe la mataifa Afrika la wanawake baada ya kuifunga Malawi mabao 3-0 katika fainali iliyochezwa mjini Rabat nchini Morocco. Na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeifunga kwa muda uwanja wa New Amani Complex kwa ajili ya kufanyia marekebisho ya maeneo ya kuchezea. Ni hayo na mengine mengi ambayo yatakujia saa 8:30.
4: Bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara, na biashara tutakuwa naye Christine SCP-su. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Vurugu zilizotokea Homa Bay nchini Kenya Jumapili Agosti 16 mwaka huu 2026 wakati wa ziara ya vuguvugu la upinzani la Linda Mwananchi. Viongozi kadhaa wamewasili Durban hapa nchini Afrika Kusini kwa mkutano wa 46 wa kawaida wa wakuu wa nchi na serikali wa SADC, ambapo masuala ya amani na usalama yanatarajiwa kutawala majadiliano. Leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, kwa mtazamo wako ni swala gani la amani na usalama katika ukanda wa SADC ambalo viongozi wanapaswa kulipa kipaumbele zaidi katika mkutano huu wa Durban? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na redio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592 Kwa niaba ya mwandaji umetangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo Jumatatu ya leo si mwingine ni Monly. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka idhaa ya Kiswahili. Tutaanzia hapa nchini Afrika Kusini kule Durban ni kwamba viongozi kadhaa wamewasili Durban hapa nchini Afrika Kusini kwa mkutano wa 46 wa kawaida wa wakuu wa nchi wa serikali ya SADC ambapo masuala ya amani na usalama yanatarajiwa kutawala majadiliano. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Kapeli Mutachi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Katika mahojiano hayo, Abedi alimuuliza ni masuala

0: ya Afrika yamekosoa Afrika Kusini kwa namna wanavyoshughulikia tatizo hili la uhamiaji. Unadhani katika mkutano huo mwafaka unaweza kupatikana?
1: Nawazia mwafaka unaweza kupatikana kwa juu ukiangalia nchi kama Ghana, nawazia kama sisahau imekuwa imebebelea sana South Africa na kusema kama huyu mjanga na wahamiaji na kufuatana gisi raia ya hapa na kwenda kuchukua ingine raia ya kutoka zingine nchi za Afrika, walikuwa wanataka wachukua hii mambo waende kuyaongea huko na kuifanya nchi ya South Africa iende kujibu. Ukiangalia nchi za SADC ukifata jana gisi walivyoongea, na wazia wameweka uzito wao nyuma ya South Africa kusema kama hawawezi kukubali nyingine nchi niko mbali na region iende kuwaongelea kuhusu mambo ya uhamiaji. Inaonekana kama katika SADC wenda wakubwa wa nchi za hizi nchi 16 wanaonekana kama wameongea nyuma kwa nyuma na kuangalia jinsi watakwenda kukabiliana na mambo ya uhamiaji. Kama ukimfuata rais wa nchi hapa, wakati alichukua hotuba alikwenda kutoa msamaha na kusema kama wanasikia haya kwa mambo yenye raia ya hapa ndio kufanyizia yenye raia nchi zingine za kutoka barani Afrika. Ya nawazia pana mpango fulani fulani wenye hizi nchi 16 kama 15 za SADC zitakwenda kuikaa chini zitumike na South Africa kuangalia jinsi watakwenda kukabiliana hiyo hali. Naona kama South Africa na wazia yenyewe itakwenda kuchukua sasa bendera ya kubeba SADC. South Africa ilipewa tu kuchukua, kwa maana kufuatana mzozo wenyewe ulipita Madagascar akasema kama yeye anataka ajihusishe kwanza na mambo ya ndani, kisha mwenye alikuwa chini ya Madagascar alikuwa South Africa alichukua tu kiupande. Na wazee hivi wamechukua, na ukiangalia commitment ya South Africa wanasema wanataka wafanye ile integration ya hizi nchi zote 15 ziingiliane kiuchumi na kuangalia ile protocol yenyewe ndio kusaini mwaka 2005 ya kusema kama hizi nchi zinabidi ziachie watu wawe na ingiliana ila kwa njia ya halali.
0: Tumalizie na hili. Huu ni mkutano wa 46 wakuu wa nchi wanakutana, na kumekuwa na ukosoaji mkubwa. Watu wanasema kwamba mikutano imefanyika mingi bila kuleta mabadiliko chanya kabisa kwenye ground. Unadhani viongozi wetu wamekwamia wapi kutatua matatizo ya wananchi?
1: Nawazia viongozi tusilaumu peke yao, kwa maana unaona hawa ni wafanya siasa na wafanya siasa wanabaki kuwa wafanya siasa. Nawazia kwa kufanya hivi viongozi wetu na mambo yenyewe wanaongea tumekuona mabadiliko, inaomba vyama vingi sana kama vyama vya civil society, vyama vya wafanyakazi, vyama vingi vya wanawake, formation nyingi vinapashwa viwe makini na kuchukua na kusikiliza maneno yenye hivi viongozi wanavyoongea. Kama hapa jinsi walivyoongea, wameweka picha nyingine mpya kusema kama mwaka 2050 wanataka waione hii region ya SADC itakuwa hivi. Hayo ni maneno yanaongelewa, na kama hapata kuwa watu wenyewe watakuwa na wakumbusha na wanaandaa huku chini raia kusema kama viongozi wetu wamesema hivi na hivi, inabidi mambo yapitike. Hayo mambo yatapitika, hiyo integration yenyewe wanaongea haitopitika, na hiyo yenyewe wanaongea kama watu kuingiliana haitopitika. Kwa hiyo ukiangalia hali inapitika hapa South Africa, raia hapa inasema kama haitobeba mzigo wa watu wote wa kutoka Afrika, wanaona kama wageni na kuwa tishio kwao kufuatana na hali ya uchumi jinsi inavyokwenda, kufanya ukosefu wa kazi kuwa mwingi, umaskini kuendelea, na kipato cha mzungu na mtu mweusi kinaendelea kinapanuka. Mtu mzungu anaendelea kuwa tajiri, mtu mweusi anaendelea kuwa masikini. Sasa kwa sisi kuja hapa, zile kazi zenyewe raia hazifanyi, zile zenyewe wengine wa Afrika wanazifanya na wanakwenda kupanga maisha yao, inaenda tena kuleta ile chuki ndani ya raia kusema jua nini huyu mtu katoka huko kuja hapa leo amekuwa naishi anafanya hivi anaishi hivi. So nawazia kwa matunda kutokea, haiko tu kazi ya hawa marais, ni wafanya siasa, na wafanya siasa wanabaki kuwa wafanya siasa. Wanaweza wakatupiga hata mchanga kwenye macho kusema kama amani imekuja, na kesho tunaona mambo yanaweza karipuka.
0: Kapele, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi makini kabisa.
1: Asante.

0: sana kiongozi.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, ambapo viongozi kadhaa wamewasili Durban, Afrika Kusini, hapa nchini Afrika Kusini kwa mkutano wa 46 wa kawaida wa kuwa nchi na serikali wa SADC, ambapo masuala ya amani na usalama yanatarajiwa kuwa majadiliano. Na sasa tupate mapumziko mafupi.
2: Vue d'Afrique avec Joël Moutiba.
3: Oui, la plupart des personnes qui dérangent, la plupart des personnes qui critiquent ne sont pas aujourd'hui à l'intérieur du pays, elles sont à l'extérieur du pays. Donc c'est à partir de l'extérieur du pays qu'ils sont en train d'enflammer la situation au niveau du pays, qu'ils sont en train d'attiser le feu au niveau du pays. Donc pour pouvoir mettre la main sur ces genres de personnes, il faut que les gens qui sont avec eux là-bas à l'extérieur puissent agir pour le compte du gouvernement. Ce que les autorités redoutent, c'est comme une situation qu'on a vécue par le passé. Autant où même c'était un régime démocratique, il y avait des Nigériens, parce qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils pensent qu'ils peuvent échapper à la justice et ils faisaient des publications et faisaient des audios de tendance à perturber l'ordre public.
2: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
4: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, kwa mtazamo wako ni swala gani la amani na usalama katika ukanda wa SADC ambalo viongozi wanapaswa kulipa kipaumbele katika mkutano huu wa Durban? Na nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, WhatsApp ni nambari yetu simu alama ya kujumlisha 2760552924. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee kule Zambia. Ni kwamba Wazambia wengi wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2026, huku tume ya uchaguzi ya Zambia ikitarajiwa kutangaza rasmi matokeo hayo hii leo Jumatatu Agosti 17 mwaka 2026. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Tume ya uchaguzi ya Zambia ECZ imepanga rasmi kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 kufanyika leo Jumatatu tarehe 17 Agosti mwaka huu wa 2026. Kwa muda wa siku 4 toka uchaguzi mkuu ulipofanyika, ECZ ilianzisha mpango wa kiutawala ambao unaruhusu siku ya 4 kamili kati ya kufungwa kwa upigaji kura na tangazo la mwisho. Mageuzi haya yalibuniwa ili kuweza kuhakikisha uthibitisho mkali wa ukusanyaji wa data ulio wazi na wa haki. Hali ya sasa, ingawa matokeo ya masahihisho ya awali ya ngazi ya majimbo yalikuwa yakiendelea kutolewa wikiendi iliyokwisha, hitimisho rasmi la mchakato mzima bado limewekwa wazi kwa siku ya leo. Makundi ya kimataifa ya uangalizi, ikiwa ni pamoja na ujumbe wa ngazi wa uchaguzi wa SADC SEOM, yanaendelea kufuatilia mazingira ya baada ya uchaguzi ili kuweza kulinda utawala wa kisheria kupitia hatua hizi za mwisho. Papo rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema anaendelea kuongoza kwa kiasi kikubwa katika matokeo ya awali ya uchaguzi wa urais. Matokeo kutoka katika majimbo 135 kati ya 226 ya nchi hiyo tayari yametangazwa. Hichilema amepata zaidi ya kura milioni 1.5, huku kiongozi wa upinzani Brian Budibile akipata kura zaidi kidogo ya milioni 1. Hichilema anaongoza katika kinyang'anyiro hicho kwa sasa, lakini tume ya uchaguzi bado haijatangaza matokeo ya mwisho. Zoezi la kuhesabu kura likiwa bado linaendelea, huku kukiwa na ripoti za vurugu na matukio ya kuvurugwa kwa utaratibu katika baadhi ya vituo vya kuhesabu kura. Hata hivyo, Mudubile ameeleza kutokuridhishwa kwake na matokeo yaliyokusanywa hadi sasa.
0: ambapo watu wakiwa wanaendelea na kusubiri matokeo rasmi ya uchaguzi kule nchini Zambia. Pia inaeleza serikali ya Zambia imemhusisha mgombea mkuu wa upinzani Brian Mudubile na eneo ambalo vikosi vya usalama viliweza kukamata silaha nzito za kijeshi katika operesheni inayodaiwa kulenga kuzuia mpango wa uasi wa kutumia silaha. Watu 11 wamefikishwa mahakamani mapema hii leo, huku Mudubile akikana tuhuma hizo na akiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi yanayoonyesha rais aliyoko madarakani Hakainde Hichilema anaongoza katika matokeo ya awali. I am Shikif, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, ambapo Wazambia wengi wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu 2026, huku tume ya uchaguzi ya Zambia ikitarajiwa kutangaza rasmi matokeo hayo hii leo. Tupate ujumbe mfupi.
4: Africa World Hour with Mposi Tole.
5: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
6: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience and aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 constitution and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
4: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time. To the woman who carried Africa and the woman carrying it forward. Africa. Happy Women's Month, Channel Africa.
1: Na hatimaye ni kule nchini DRC ni kwamba mvutano wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeongezeka kufuatia kumalizika kwa muda wa mwisho wa August 15 uliowekwa na muungano wa upinzani wa C64, ambapo ulimtaka Rais Felix Tshisekedi kuanzisha rasmi mazungumzo ya kitaifa shirikishi. Mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kiwere anayoripoti kamili.
7: Muungano huu wa upinzani wa C64 unaojumuisha Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delice Sanga, Jean-Marc Kabunde na Matata Ponyo, ambao unapinga mabadiliko yoyote ya kikatiba, ulikutana Kinshasa ili kuanzisha upe wa mashishaji wake dhidi ya mabadiliko iliyopendekezwa. Kwa kuzingatia makubaliano na hatua zilizotangazwa na serikali ya Kinshasa, muungano huo ulitangaza maandamano mapya makubwa ifikapo Septemba 15. Dosili Kahindo ni mmoja wa wapinzani.
8: Mawazo ya 64 tunaiunga mkono, ila tulisema President Felix Tshisekedi ni mtu ambaye hatimizi, ni mtu ya uongo kabisa. Hivi tulisema, wakati tulisema tuangalie kama ataheshimu hata kidogo ile aliyesema, ya kama analeta ile tunaita dialogue, na wakati anayanose tena yeye mwenyewe ndani yake hana ile nia kabisa ya kutimiza ile yeye mwenyewe aliyesema. Hivi tunasema ni kawaida tu, kwa sababu huyu bwana kama watu watamwacha tu mwa hii hali ataendelea na uongo yake, na hakuna kitu fulani ambacho atimiza, kwa sababu kwa jinsi tunaona matendo yake bayo inaonesha kama iko msimamizi ya ile tunaita balkanization, sababu haiko analeta matendo ambayo kweli kweli inaonesha kama anatafuta usalama ndani ya nchi.
7: Vya matawala vikiwa na hisia tofauti, tumekutana naye Blaise Musubao akiwa katika mji wa Beni.
9: Lazima tuanze maliza muhula ya rais ambayo iko naendelea kwa sasa, na ula atakayekuja kwa 2028 ndio ula naweza akaleta ile mabadiliko ambayo zikatarajewa. Lakini kwa sasa kuleta mabadiliko ndani ya katiba ni kuleta tena mzozo, gizi. Unajua wakati ya rais Kabila hiyo mzozo ilikuwapo. kwa sasa ili amani iwe ndani ya inji. Unajua ya kama tuko ndani ya vita, tuko ndani ya vitu mbalimbali, lazima katiba ya sasa iendelee mpaka tumalize vita, tuende kwa uchaguzi ya 2028. Baada ya hapo tunaweza tukawazia mabadiliko ya katiba wakati inji itakuwa na utulivu.
10: Na pengine wewe unafikiria kwa nini hiyo muungano ya upinzani ilikuwa imekubali kwamba wataingia katika mazungumzo, lakini kuona kama mazungumzo huende takwama wameanza tena mvutano? Ni kwa nini?
9: Mimi nawaza ya kwamba inaweza kakuwa kwa sababu ilitia iye wa, ikasema tarehe 15 lazima kuitishwa hii mkutano mkuu ambaye rais wa inchi alitazamia kuitisha, na hiyo wakati inaweza kuwa haiitishwa kwa hii tarehe 15 ndio inaweza ikawasumbua. Lakini nawaza lazima watulie kwa sababu tuna mainformasio ya kusema rais anajitayarisha, ameanza vikao mbalimbali, na hapa karibuni nimepata ya kwamba rais atahutubia taifa, na nawazia kwamba ndani ya hotuba ambayo anaweza akafaa itakuwa kusaidia na kuitisha hii mikutano ambayo upinzani inangojelea.
7: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wana mtazamo gani? Dadi Sale yuko katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
11: Nafikiria kama ni kitu ya muhimu, na lakini Kongo kwa wakati inabidi tufamie kama tunapaswa kupiganisha hiyo vita hiyo na kwa Mkongo. Sote tuungane kama nyumbe na lungula, ni ya muhimu sana tuungane nyuma ya mwenye anaongoza vikosi ya Kongo tupigane, na watu wanaweza kupigana na wiko wanazungumuza, lakini watu wengi hawaelewe kama inabidi tupigane, na tuko nazungumuza na tunaweza zungumuza na tuko tunapigana. Tukazungumuza tu bila kupigana pamoja juu ya kuleta amani mwinchi yetu, nafikiria ni makosa kidogo.
7: Profesa Dadi Sale, nini kifanyike, na unafikiria kwamba njia muhimu gani ndio inaweza kumaliza mgogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
11: Nafikiria Kongo kwa hiyo wakati ni lazima tukue na hiyo budget ya vita, budget yote ikue ya vita, na sisi wote tuungane juu tupigane. Hiyo njia ya kwanza. Unajua kidiplomasia haiwezi kufanyikana kama nguvu haiko kabisa zaidi kiwanjani ya mapambano. Manake kwa hiyo wakati nalomba kabisa babunge bafanye yote tupate budget yote ya Kongo ikuwe budget ya vita. Hapana hiyo ya programasyon militaire, hapana hiyo.
7: Kumbuka kwamba lengo la mkutano wa C66, muungano wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliofanyika Jumamosi Agosti 15 mjini Kinshasa, lilikuwa kutathmini ahadi zilizotolewa na serikali ya Kinshasa kwa mazungumzo pamoja na hatua za kupunguza mvutano zilizotekelezwa tangu mkutano wa Julai 17 kati ya Felix Tshisekedi na viongozi wa kidini. Hatua hizo ikiwa hazitoshi, upinzani umeamua kuzindua mbinu mpya itakayohamasisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandama mchakato wa mazungumzo ili kutatua migogoro nyingi inayokumba viongozi wa serikali na upinzani nchini DRC. Jeremy Hassani Kiawere, Channel Africa, Beni.
0: Asante sana German Hassan Kiawere kutoka kule Beni DRC. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa anasema naitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule Lilongwe nchini Malawi. Asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa JJ Vincent Kaji, anasema anatupata vyema kabisa. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema ni vyema kutazama usalama wa Afrika kwa nchi ambazo tayari zimekwisha pata matatizo ya vita ili waweze kupata amani na utulivu. Anasema Channel Africa tuko pamoja. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa anasema anaitwa Paluku Lembele kutoka kule DRC, Masisi, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule DRC. Anasema nawapata vizuri, nawapeni 5/5. Asante sana. Kasasi asifiwe, anasema anatupata vizuri kabisa kutoka kule DRC, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, endelea kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niambie uko wapi, unafanya nini na ujumbe wako nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bidera.
12: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
13: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia hapa Afrika Kusini, kwamba ligi kuu ya Afrika Kusini maarufu kama Betway Premiership imeendelea mwishoni mwa wiki kwa michezo ya raundi ya tatu, huko Orlando Pirates kipata ushindi mkubwa wa mabao 3-0 dhidi ya Chipa United. Katika mchezo huo Orlando Pirates ilionyesha kiwango bora na kuondoka na pointi zote tatu ugenini. Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns kwa upande wao zilitoka sare ya bao 1-1 katika mchezo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa. AmaZulu ilipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Siwelele. Sekukuni United nayo pia kapata ushindi katika uwanja wa nyumbani wa mabao 2-0 dhidi ya Polokwane City, huku Milford FC ikifunga Kruger United mabao 2-1. Aidha, Deben City na Richard Bay zilitoka sare ya bao 1-1, wakati TS Galaxy na Golden Arrows zikitoka sare ya bila kufungana, yani 0-0. Matokeo haya yanaendelea kubadilisha hali ya msimu wa ligi kuu, huku timu zikiwania nafasi nzuri katika hatua za mwisho za msimu wa mwaka 2026-27. Kocha wa Mashujaa FC ya Tanzania, Amani Josia, amesema kikosi chake kimekamilisha maandalizi na kiko tayari kimbinu na kiufundi kwa ajili ya kukabili Fountain Gate katika mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara utakaochezwa hapo kesho saa 10 jioni. Kwa upande wake, mchezaji wa timu hiyo Harun Lwanta amesema wanafahamu kuwa wana deni kwa mashabiki wao, hivyo wamejipanga kupambana kwa nguvu zote ili kuhakikisha wanapata matokeo mazuri katika mchezo huo.
14: Zaidi tunaweza nikasema tu hali ya utulivu kikosini iko vizuri na wachezaji wako tayari kwa ajili ya hizi mechi zinazofuatana. Matokeo aliyopata Fountain Gate away, unajalibu kuangalia walikuwa wanacheza na timu ya aina gani, ya kaliba gani, si ndio? So kwetu sisi haiko na kitu chochote kile cha kuweza kutupa kusema kwamba labda itakuwa ni mechi ya namna ile. Hapana, sisi sio Singida kusema kwamba labda tunaweza kuwa na quality kama ile pale, lakini sisi tuko na ubora wetu. Kwao nina uhakika kwamba kama vijana wakiendelea kutupa ile nguvu sawa pamoja na maarifa sawa aliyoweka kwenye mechi ya Coast, kwenye mechi tunaweza kupata chochote, iwe ni ushindi ama vyovyote vile.
13: Kamerun imetoa ubingwa wa kombe la mataifa Afrika la wanawake, yani WAFCON mwaka wa 2026, baada ya kuifunga Malawi mabao 3-0 katika fainali iliyochezwa mjini Rabat nchini Morocco. Meringa alifunga mabao 2 huku na Homi Joa Eto akifunga bao 1 na kuiwezesha Kamerun kutawala mchezo huo, huku mabao yote 3 yakifungwa katika kipindi cha kwanza. Ushindi huo umeipa Kamerun taji lake la kwanza la WAFCON baada ya kupoteza fainali 3 za awali mwaka 2004, 2014 na 2016. Kwa upande mwingine, Malawi iliyokuwa ikicheza fainali yake ya kwanza kabisa imemaliza ikiwa mshindi wa pili baada ya kampeni yake ya kihistoria katika mashindano hayo. Katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu, Algeria ilifunga Morocco kwa mikwaju ya penalti 3-2 baada ya timu hizo kutoka sare ya 1-1, na hivyo Algeria kutoa nafasi ya tatu huku wenyeji Morocco wakimaliza nafasi ya 4. Nigeria imeshinda kombe hilo mara 10, Guinea ya Ikweta mara 2, huko Afrika ya Kusini na Kamerun wakinyakua kombe hilo mara 1 kila moja. Jumla ya mataifa 16 yalishiriki makala ya mwaka huu, huku Kenya ikicheza kwa mara ya pili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefunga kwa muda uwanja wa New Amani Complex kwa ajili ya kufanyiwa marekebisho ya eneo la kuchezea, ikiwemo kupandwa kwa nyasi mpya kuelekea fainali za kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka wa 2027. Hatua hiyo inalenga kuandaa uwanja huo ili uweze kutumika kwa mazoezi wakati wa mashindano hayo yatakayofanyika mwaka wa 2027. New Amani Complex ina viwanja vitatu, ambapo viwili hutumika kwa ajili ya mazoezi, huku uwanja mkubwa ukitumika kwa mechi za mashindano mbalimbali. Kizungumza kuhusu maandalizi ya Zanzibar kuelekea AFCON ya mwaka 2027, kamishna wa idara ya michezo ya Zanzibar, Amir Mo Makame, amesema uwanja huo umefungwa kwa muda ili kuimarisha eneo la kuchezea. Na during club Motema Pembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka katika jiji la Kinshasa imepata nafuu katika soka la usajili baada ya FIFA kuthibitisha kuwa klabu hiyo imesuluhisha mgogoro wa kifedha na kocha wa zamani raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Otis Ngoma. Kwa mujibu wa FIFA, DSMP imelipa dola 140,000 zilizokuwa zinadaiwa kwa Otis Ngoma kufuatia uamuzi wa vyombo vya FIFA vilivyohusika na kesi hiyo. Katika barua iliyotumwa kwa shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA, FIFA imeelekeza kuondolewa mara moja kwa marufuku ya kitaifa iliyokuwa ikizuia klabu hiyo kusajili wachezaji wapya kutokana na kesi hiyo. Ni mwisho wa makala michezo kwa leo.
12: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za michezo. Na mwana michezo wetu Manasa Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba kwa mtazamo wako swala ni swala gani la amani na usalama katika ukanda wa SADC ambalo viongozi wanapaswa kulipa kipaumbele katika mkutano huu wa Durban. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kule X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X, lakini katika nambari yetu ya simu ya WhatsApp ni alama ya kujumlisha 2760552592. Niambie uko wapi na ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa ni zamu ya kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa ya kwamba vurugu zilizotokea Homa Bay nchini Kenya Jumapili Agosti 16 mwaka huu 2026 wakati wa ziara ya vuguvugu la upinzani la Linda Mwananchi, Christine Esipisu anaoripoti ifuatayo.
15: Ghasia kali za kisiasa zilizuka Homa Bay nchini Kenya siku ya Jumapili tarehe 16 Agosti mwaka 2026 wakati vuguvugu la upinzani la Linda Mwananchi, kundi lililojitenga kutoka chama cha Orange Democratic Movement yani ODM, lilipojaribu kufanya mikutano ya awali kabla ya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mapigano na vizuizi, hali ya taharuki ilizuka mapema Jumapili asubuhi, huku makundi hasimu yakifunga njia kuu za kuingia na kutoka, yakiwasha moto na kuchoma matairi katika njia muhimu za usafiri kama vile mkutano wa Kendu huko Oyugis na njia zinazoelekea Nyantewa. Mashambulizi yaliolengwa wahuni walishambulia hoteli ya watalii iliyodhaniwa kuwahifadhi wanachama wa vuguvugu la Linda Mwananchi, wakivunja madirisha na kuiba mali. Mali ya mratibu wa vuguvugu hilo katika kaunti ya Homa Bay, wakili Samuel Nyauke, nayo ililengwa katika mashambulizi hayo. Vurugu hizo zilisababisha watu kadhaa kujeruhiwa, akiwemo afisa wa polisi aliyepata majeraha mabaya kichwani. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya makundi yaliyokuwa kipambana, na baadaye wakawakamata washukiwa 17. Magari kuharibiwa, msafara wenyewe ulirushiwa mawe na kuacha barabara zikiwa zimejaa vipande vya vioo, vivusi na angalau gari moja lililokuwa limechomwa moto. Waandishi wa habari waliokuwa kiripoti tukio hilo walilengwa vikali katika kile ambacho makundi ya vyombo vya habari vya huko yalikitaja kuwa shambulio la wazi dhidi ya demokrasia. Vikundi kadhaa vya waandishi wa habari vikiwemo vile kutoka AFP, Standard Group na Mediamax vilivamiwa hadharani. Inaripotiwa kuwa waandishi wawili wa AFP walivurutwa barabarani, walipigwa vibaya na kuporwa vifaa vyao vya kazi pamoja na mali zao binafsi. Christine Sipisu, habari.
12: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
16: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi Naitwa tayari mkwisha wasili.
17: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo haya kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii mahusiano yake lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukiangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
16: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
17: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Matumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba kilicho katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
18: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
19: Celebrating women, changing communities, countries and the continent. Women's Month on Channel Africa.
1: Tukinazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tuelekee kule nchini Uganda, ni kwamba waziri wa ulinzi wa Uganda Kirua Kiwanuka amesema wanajeshi wa Uganda wataendelea kubaki nchini Somalia licha ya kutokuwa na uhakika wa ufadhili, akitaja makubaliano ya usalama ya pande mbili kati ya Kampala na Mogadishu. Manasa bin Bendera anayoripoti kamili.
13: Uganda imeahidi kuwa na wanajeshi nchini Somalia licha ya kuongezeka kwa sintofahamu kuhusu mustakabali wa ujumbe wa usaidizi na utulivu wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AUSOM. Waziri wa ulinzi wa Uganda, Kirowa Kiwanuka, amesema Uganda itaendelea kuwa Somalia kupitia mfumo wa ushirikiano wa kijeshi wa pande mbili na serikali ya Somalia. Kauli hiyo inakuja wakati mustakabali wa AUSOM ukiwa hauna uhakika kutokana na changamoto za kifedha zinazokikabili kikosi hicho. Uganda ina takribani wanajeshi 1,400 nchini Somalia chini ya AUSOM, pamoja na wengine wapatao 2,000 wanaoshiriki chini ya makubaliano ya pande mbili kati ya Kampala na Mogadishu. Makubaliano hayo yalisainiwa mwishoni mwa mwaka wa 2024 na yalianza kutekelezwa mwaka wa 2025. Mustakabali wa AUSOM umeingia mashakani baada ya Marekani kutangaza kusitisha ufadhili kwa ofisi ya usaidizi ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia, UNISOS, ambayo hutoa msaada muhimu wa vifaa na huduma kwa ujumbe huo. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza shinikizo kwa nchi wanachama na washirika kutafuta vyanzo mbadala vya fedha ili kuhakikisha operesheni zinaendelea. Kiwanuka amesema mpango wa Uganda wa kuendelea kuwepo Somalia unaweza kubadilika, lakini amesisitiza kuwa Kampala tayari ina msingi wa ushirikiano wa kijeshi wa pande mbili na Mogadishu. Somalia imekuwa ikikabiliana na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kwa takribani miongo miwili. AUSOM imekuwa ikisaidia vikosi vya usalama vya Somalia katika mapambano dhidi ya kundi hilo katika juhudi za kuimarisha usalama nchini. Uganda, ambayo imekuwa miongoni mwa nchi muhimu zinazochangia wanajeshi katika operesheni za Umoja wa Mataifa nchini Somalia, inaona utulivu wa Somalia kuwa sehemu muhimu ya usalama wa kikanda. Kiwanuka amesema changamoto za usalama nchini Somalia zina athari pana kwa utulivu wa Afrika Mashariki. Mawaziri wa ulinzi kutoka nchi zinazochangia wanajeshi katika AUSOM pamoja na Somalia wanaendelea kusisitiza kwamba hatimaye jukumu la usalama linapaswa kukabidhiwa kwa vikosi vya Somalia. Hata hivyo, wanaona mchakato huo unapaswa kufanyika kwa utaratibu na kuhakikisha vikosi vya Somalia vina uwezo wa kutosha kuchukua majukumu hayo. Taarifa kutoka kwa maafisa wa kijeshi pia zimeeleza kuwa nchi nyingine zikiwemo Kenya, Ethiopia na Misri zinaweza kuendelea kuweka wanajeshi nchini Somalia mwaka 2027, hali inayoashiria kwamba ushiriki wa kikanda katika usalama wa Somalia unaweza kuendelea hata baada ya mabadiliko katika mfumo wa AUSOM. Hatua hiyo inafanyika wakati Somalia yenyewe ikikabiliwa na changamoto za kisiasa. Uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mohamud wa kufanya mabadiliko ya katiba mwezi Machi umeibua mvutano na upinzani kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wameutaja uamuzi huo kuwa jaribio la kuongeza mamlaka ya serikali kuu. Kwa ujumla, kuendelea kwa wanajeshi wa Uganda nchini Somalia kunaonyesha umuhimu ambao Kampala inaendelea kuupa usalama wa Somalia, huku mabadiliko katika ufadhili na mustakabali wa AUSOM yakilazimisha nchi zinazohusika kutafuta mfumo mpya wa ushirikiano wa kijeshi na usalama. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
19: Africa's young innovators are leading the AI revolution, creating localized language models and developing smart solutions for the continent's biggest challenges. Join Channel Africa webinar under the theme AI is here. Is Africa's broadcasting ready? Then, on Wednesday the 12th of August, International Youth Day, come join us from 10 till 11 Central African Time. Connect with global leaders and digital pioneers shaping tomorrow. Book your seat now. Visit channelafricawebinar.com. Channel Africa, the African perspective. Women who lead. Women who lift. Women who inspire.
20: African woman.
19: This is Women's Month on Channel Africa.
1: Tunazidi kusonga mbele lakini kwanza lakini kabla ya yote tuelekee kule nchini Tanzania ambapo tunaambiwa kwamba Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anatarajiwa kufanya ziara ya kikazi nchini Tanzania kuanzia hii leo hadi kesho mwaka huu 2026. Kwa undani zaidi wa taarifa hii tayari Abedi Jean Delacroix yuko hapa ndani ya studio kuweza kutupa undani kabisa wa taarifa hii juu ya ziara ya Rais wa DRC Mheshimiwa Felix Tshisekedi. Abedi, ni yapi ambayo unayo katika ziara hii ya Mheshimiwa Rais?
21: Naam, ziara hiyo inafanyika kwa mwaliko na kupitia uratibu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania. Ziara ya Rais Tshisekedi inatarajiwa kuwa fursa muhimu ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania ambazo ni nchi jirani na wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Katika ziara hiyo, Rais Felix Tshisekedi wa DR Congo anatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi wa Tanzania kuhusu masuala mbalimbali yenye maslahi kwa mataifa hayo mawili. Miongoni mwa maeneo yanayoweza kupewa uzito ni uhusiano wa kisiasa na kidiplomasia, usalama wa kikanda, biashara, uwekezaji, miundombinu pamoja na ushirikiano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu unaogusa nyanja mbalimbali. Kwa upande wa uchumi, nchi hizo zina uhusiano mkubwa kupitia biashara na usafirishaji wa bidhaa na watu, huko Tanzania ikiwa miongoni mwa njia muhimu zinazotumiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kufikia masoko ya kikanda na kimataifa. Bandari na miundombinu ya Tanzania hususan katika ukanda wa Dar es Salaam ina umuhimu mkubwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika usafirishaji wa mizigo. Hali hii imeifanya Tanzania kuwa mshirika muhimu wa kiuchumi kwa DRC, hasa kwa upande wa biashara na usafirishaji. Ziara hii pia inakuja wakati ambapo masuala ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu yanaendelea kuwa miongoni mwa changamoto kubwa kwa nchi za Afrika Mashariki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikikabiliwa na changamoto za makundi yenye silaha hususan katika maeneo ya mashariki mwa nchi ambako mapigano yameendelea kusababisha wakazi wengi kuyakimbia makazi yao. Ni hayo tu ambayo nimebahatika kumkusanyia msikilizaji.
1: Asante sana Bedi Jean de la Croix, taarifa hiyo kutoka kule nchini Tanzania ambapo Tanzania inatarajia ugeni kutoka kwake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kabla tujisonga mbele, niweze sasa kukusomea tangazo ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako. Kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu za update, chagua Channel Africa kisha fuata Channel Africa Africa. Channel Africa, bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa za WhatsApp ambazo zinatuwakilisha huduma za lugha zetu tano zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; na Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, na hilo ndo tangazo ambalo nimependa kukusomea hii leo, ambapo unaweza kupata habari zetu mbalimbali za hivi punde kupitia channel hiyo ya WhatsApp ya Channel Africa kupitia lugha zetu mbalimbali. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji. Kuna huyu hapa anaitwa Kize Juma kutoka kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini, anasema anatupata vizuri kabisa kutoka huko Deben. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu naye anasema jambo Channel Africa, anasema yuko pamoja nasi, anaitwa Konga Komosi huyo. Na tayari Poppy, she's here. She has a lot to tell us what they have in Mandan, the upside.
3: Good afternoon. Hello, I am. Hello, Channel Africa family. Poppy and Nzako up between 3 and 6 right here on Channel Africa. We are going to be doing our first show of the week. And to kick things off this afternoon, we're going to be chatting to the Minister of Sports, Arts and Culture, Mr. Gayton McKenzie. There's going to be a ceremony on Wednesday involving the repatriation of the remains of two Namibian nationals who were held in prison during apartheid at Robben Island. So there's going to be a ceremony to commemorate and to honor those two Namibian nationals. So we're going to be chatting to the minister about that and what it means for relations between South Africa and Namibia, but also for the families of these two prisoners who were held at Robben Island during apartheid. So that's our first hour, chatting to the minister, Gayton McKenzie. And then second hour, we are going to be chatting about how women in this day in age are now financially so independent that their partners are getting them into debt. So there's a huge trend right now where the women are taking on debt for their partners, and it's resulting
1: doing
3: in
1: shopping.
3: Them exactly
1: even taking loan for their partner,
3: right, buying cars for them, doing a whole bunch of stuff that is now forcing them into debt and not being able to recover from a debt perspective. So we're going to be chatting to someone from the National Credit Regulator about what that means for women in that space, because a lot of the time you do something for someone, they disappear on you. How do you prove that you had the right intentions but that you weren't involved in taking debt for this person, but your name is on the car or whatever it is that you bought for them? It's a big story.
1: It's a pandemic.
3: Oh, tata, I am. And then last but definitely not least, we're going to be talking in Love and Logic this afternoon on the upside about cohabitation versus marriage and what some of the legal and financial benefits might be if you're choosing just to take a life partner versus actually getting married to someone, because that's where the way the world is moving these days.
1: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show.
3: Thank you so much, I am. Thank 3 to 6 so right here on Channel Africa. Poppy and Nsako, we're up next.
1: Msikilizaji, mengi zaidi ni pale 9 kamili mpaka 12 kamili kwenye The Upside, lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu.
20: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
22: Ujambo msikilizaji, na karibu tena katika ukurasa wa uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo mdhibiti wa ushindani wa Kenya amependekeza kwamba East African Breweries, yani EABL, iweze kufungua kifurushi kipya kinachotengwa hadi shilingi bilioni 15 za Kenya, ikiwa ni dola milioni 105 katika hazina za akiba kabla ya kuidhimisha. Diageos ilifungua uzaji mpya wa kifurushi cha hisa zake nyingi katika holdings cha bia cha Asahi, na iweze kuendelea katika kazi ambayo inafanya huko nchini Kenya. Mamlaka ya ushindani ya Kenya ilitaka akiba hiyo kufidia madeni yanayowezekana madai ya watu wengine yanayohusiana na EABL, na sharti ambalo limezuia kukamilika kwa muamala huo. Diageo pia imeweza kusema haikuwa na msingi wowote wa masharti hayo yaliyopendekezwa. Diageo ilikubali kwamba hapo Disemba 2025 kuuza hisa zake za 65% katika EABL kwa Asahi kwa takriban dola bilioni 2.3. Muuzaji wa duka la Spa Group wa Afrika Kusini wameweza kufungua ukurasa mpya wakisema kwamba siku ya Jumatatu mwenyekiti wake Mike Bosman na naibu mwenyekiti Charlie Zin wamejiuzulu kutoka bodi mara moja na kusababisha uteuzi wa ndani Lwazi Koyana kama mwenyekiti wa muda, huku mrithi wa kudumu akitafutwa. Bosman alijiuzulu kama mkurugenzi huru asiye mtendaji na mwenyekiti kuanzia Agosti 17, huku Zin akijiuzulu kama mkurugenzi huru asiye mtendaji na naibu mwenyekiti katika tarehe hiyo hiyo, kampuni hiyo imeweza kusema. Spa Group imeweza kusema kwamba wakurugenzi hao wawili walidumisha uungwaji mkono kamili wa bodi, lakini walikuwa wamehitimisha tofauti kwamba watajiuzulu kulikuwa na maslahi ya kampuni kutokana na changamoto zilizopatikana hivi karibuni na bodi la kundi hilo. Na timu ya wafanyikazi wa mfuko wa fedha wa kimataifa unapanga kuitembelea Uganda mwezi ujao kwa mazungumzo zaidi kuhusu mpango mpya wa usaidizi. Mpango wa awali wa usaidizi wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki uliisha mwaka wa 2028. Baadaye iliomba mpango mpya kutoka kwa mfuko huo, lakini makubaliano bado. Katika masaa ya asubuhi siku ya Jumatatu, randi ilifanya biashara kwa 16.14 dhidi ya dola, ikiwa imeongezeka kwa takriban asilimia 0.4 kutoka iliyokuwa imefunga hapo awali. Na takwimu za Afrika Kusini inatarajia kutoa data ya mfumuko wa bei ya Julai Jumatano, huku wachambuzi wakitarajia usomaji wa chini wa asilimia 4.5. Mfumuko wa bei wa kichwa cha habari uliongezeka hadi kiwango cha juu cha miaka miwili cha asilimia 5 mwezi Juni kutoka asilimia 4.5 mwezi Mei, ikichochewa zaidi na gharama za usafiri. Wachumi wa Nedbank wameweza kusema kwamba wanatarajia kupungua hadi asilimia 4.3, wakitaja gharama za chini za usafiri zinazotokana na kushukiwa na kushuka kwa bei za mafuta. Dola ya Marekani ilidhoofika dhidi ya kikapu cha sarafu siku ya Jumatatu, huku bei za dhahabu zikipanda juu zikiungwa mkono na data hivi karibuni ya kiuchumi ya Marekani. Na kufikia hapo, msikizaji, ndio naona nitafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
20: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo. Vurugu zilizotokea Homa Bay nchini Kenya Jumapili Agosti 16 mwaka 2026 wakati wa ziara ya vuguvugu la upinzani la Linda Mwananchi. Viongozi kadhaa wamewasili tayari kule mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini kwa mkutano wa 46 wa kawaida wa wakuu wa nchi na serikali ya SADC, ambapo masuala ya amani usalama yanatarajiwa kutawala majadiliano hayo. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo Jumatatu ya leo, simu ngine ni Mondli, naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle, and more. This Women's Month, we lift our voices in honor of our queens, Channel Africa. The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app, free to download, free to connect.
1: Zilipendwa na Sean de la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Unaanzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufoka sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.